Chabwino tikupitilizabe ndi programu yathu tichezendagwira ntchito muli bwanji tikudziweni. Ine ndili bwino tikudziweni. Muli kutali ndi foni yanu ndi misandani?